0: Hei, dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du om sider på ordentlig radio.
1: Første runde på 36-8.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: låt om livet og livets gåta,
1: låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt,
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråsteingrå og netten tårevått. Mest ikke mode, det finnes nok en låt som kan få deg på

0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i Finland.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sang.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fint.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
3: stasjon.
1: Du hører på Ordentlig Radio.
4: Hei, det Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store Bilde.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
2: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
1: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.

Mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

langs sin faste sti. Som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Vi skal sammen finne fred.
1: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne capsen her, en usikker kar.

0: President Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det mulig å stemme på stort sett støttende til Kremls krigspolitikk. Og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skotheim bare 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere

0: storm i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette er Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter her på

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: tonight.
1: Yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Rart.

0: gutter.
1: Hei, dette er Elisabeth
2: og Randi
1: fra
2: Phone
1: Joan. Du hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: helgenyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA, det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tidkampen Dekas

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom auga, og for å si det som det er, det var sånn bestefar deva.

gaunt, their eyes were blurred as shirts were soaking wet.

0: Hallo, det her Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Prat.
1: Her VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
2: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA, det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store Bilde.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
1: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
5: Og jeg er Unnveig Aas.
4: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
5: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

0: VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veiene, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går du på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går jeg fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musikk er fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du.
3: Nei. Men har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn, om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt jo at det er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange

0: investere i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius. Hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det er Marius som joiker i det der hovedtemaet på filmen.
1: Det er ingen samme som gjør.
0: Nei, det er ingen.
1: Det er altså den salige Marius Müller.
0: Det er det. Vi lo så vi skrek noen stod ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
1: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke en gang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det for da leket jeg meg litt med koret da, addert litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klærer jo hverandre. Det er operakor og satirekonsert. Det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig. Altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som... du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom, var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier en, han teknikerne, det er telefonen, det er ikke til det. Det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte det nedover og fikk jo beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde det. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde kjørt arret nå. Og det var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg har hørt så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no, I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. Sounds Nordic, keep that, keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg ble spurt om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der. Altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg henta hvorfra?
1: Ja, den er henta litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blanda jeg med den basstrommen som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var forferdelig tøft med det samme, men vi ble jo veldig lei, da. Mm. Så vi korta den inn og korta den inn, men fremdeles er jeg vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Han alpintreneren var veldig rock, da, så sa jeg at jeg jobba med døvne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømden da, på TV. Så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter de seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en. Og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er den låta som vi er mest kjent for. Ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde senebetennelse. Og Kjetil Bjerkstad, han spiller trommer der, så. Så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på, det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner, altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobba med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført ennå.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år, da, med 3-4 av mine arrangement. Som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011, da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge. Og han var veldig rørt av det, så jeg lurer over til på om tittelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her er spilt inn med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå, Beyond the Stars, er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, nei. Det er absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså, Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas, altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden sjøl. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett og ha vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm.
1: Men
0: det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda som gjorde at han spilte dårligere, men både Keith og jeg snakka om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille engang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Så det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter platen var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykeart for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se opp meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det jo en låt som Torstein Flakna skrev, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det jo sant, det delvis sant, for det litt rann han som spiller også, for det var fra en annen låt, det tok trommene. Det her var jo I tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort. Stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne i hvert fall. Det er det jeg har en uttalelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei, men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså, jeg banker på bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn, å spille en gang iblant.
0: Men hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke, et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tour de Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med,
0: ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG+ sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei du, det er Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei,
1: hei. Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
3: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
4: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
5: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
3: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Hei, dette er Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store Bilde.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Heidmarie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: med her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

0: ikke har mistet grep. Og en til for dem som her etter alt.
1: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

full, med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
3: I dette programmet skal vi høre vakker korsang med det norske kammerkor under sin legendariske dirigent Per Oddvar Hildre. Vi får eksempler fra plateinnspillinger gjort på 1980-tallet, og de kan således regnes som klassikere. Koret har samarbeidet med Geir Lystrup og Erik Hillestad med å sette egne tekster til kjente melodier. De fleste melodiene er amerikanske svisker, men tekstene er heilnorske og har lite med originaltekstene å gjøre. På noen av sangene akkompagneres de av selveste Ytre Suløens jazzensemble. Mange av sangene er publisert i boka Barbershop på norsk. Noen kan kanskje mene at dette er ikke visesang og hører ikke hjemme i et viseprogram. Da vil jeg svare at disse sangene godt kan synges som viser. Man behøver ikke et komplekst korarrangement. De kan synges unisont, eller man kan for eksempel legge på en ters for å få en enkel annen stemme. Vi starter med melodien Scotch and Soda. Kingston Trio gjorde den kjent, men det er usikkert hvem som opprinnelig er komponisten.

Vi hørte Diana, Hud og Sol på melodien Scotch and Soda. Her kommer Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Færa mine gikk på melodien til It Was a Lover and His Loss. Yellow Bird en mye enklere melodi. Her det lett å legge på en annen stemme.

Yellow Bird ble til gammel ost. Gi meg tog er på melodien til Give Me Five Minutes More.

Syng i kor på melodien Bye Bye Blues. På den tiden var Bjartmar Gjerde kringkastingssjef.

Mr. Sandman var blitt til kjære Bjartmar. Det var en gang man gikk på kurs bare for kursets skyld.

It's all right with me, eller Kurs i kurs, som den ble på norsk. Her kommer en svensk melodi fra 1800-tallet, komponert av Matilda Gyllenhaal, til salmen Tenk når en gang den tåke er forsvunnen. Norske damer, som ikke handler om damer, men om ost.

Norske damer på melodien, tenk når en gang den tåke er forsvunnen. Som en liten digresjon kan nevnes at samme melodi er brukt til en vise om bybrannen i Drammen i 1866. I sangen på dialekt tar de for seg anglofiseringen av språket. Melodien er Java Jive.

Java Drive ble til på dialekt. Nå skal vi ut på Karl Johan, og det dreier seg naturligvis om gaten, ikke om kongen.

To blå augo, melodi My Blue Heaven. To trøyte fugler har en tekst som ligger nær opp til originalen Two Sleepy People av Hoagy Carmichael.

Melodien til Traktorsko var selvfølgelig Elvis-klassikeren Blues Suede Shoes. Upper Lazy River har blitt til Ut på seiegrunna.

Ut på Søyegrunna, melodi Up a Lazy River. Vinjesvingen har lånt melodien fra I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

I'm gonna sit right down and write myself a letter. Norsk tekst, Vinjesvingen. Og dette var titelsporet på et album som koret fikk Spellemannsprisen for. Vi runder av programmet med When You Wore a Tulip, som har blitt til Hvis du var ei båre. Og båre i denne sammenhengen er naturligvis bølger på havet, ikke sånne som man har på sykehus og sykebiler.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake, kjære lyttere. Jeg har hatt en liten pause nå, så jeg har gått i reprise. Men reprise, det er jo på alt i dag. Så ekteskaper går i repriser, og samboerforhold, og musikk kan gå i reprise. Men nå er jeg her, dere. Og da er dere på plass igjen. Og i dag, ja, i dag skal vi bruke en del av tiden på en meget, meget kjent trekkspiller som har vært gjest flere ganger i programmet. Jeg skal ikke røpe hvem han er, jeg skal ikke røpe hva han spiller, men jeg slipper han til her. Vær så god.

Ja, det var jo kanskje noen som tenkte at dette måtte være Håvard Svensrud, og da tenkte de riktig. Det var Håvard som spilte fra en CD som heter Marsjer av Kåre Corneliussen. Kåre Corneliussen levde fra 1916 til 1980 og var en størrelse innenfor trekspillmusikken. Ikke bare når det gjaldt å spille og komponere, men også drev han jo plateselskap, som for øvrig Håvard har tatt over Aksent, som det heter. Og det var ikke tilfeldig valgt denne melodien. Kåre Corneliussen laget denne marsjen som het Statuettmarsj. Og man får vel gjerne en statuett når man skal æres for et eller annet. Vi skal så vente litt med å fortelle hva er det vi skal ære Håvard Svensrud med nå da, siden han ikke er gjest i studio. I mellomtiden skal vi skru tiden tilbake til den gang han bare var en ung gutt og spilte pianotrekspill først, faktisk. Her skal vi høre denne unge mannen, Håvard Svensrud Trio, spille en melodi av Toralf Tollefsen, som heter Spitfire.

teksten som jeg skal omtale snart, at den er veldig fortjent, Håvard. Jeg skjønte det måtte bli noe da jeg hørte deg på Skinnesmoen med pianotrekspill første gangen. Ola T. fikk deg over på knappespill, og plutselig ble alt i hundrede. Du har hatt et stort pågangsmot. Og det var på nevnte Krøderen, eller Skinnesmoen, at jeg også hørte Håvard Svensrud første gang. 12 år gammel var han. Da sto jeg ved siden av trekspillkongen Arnt Haugen, og vi sto og lyttet til denne unge mannen som satt på scenen alene med sitt trekspill. Arnt kikket på meg, og så visket han, du Gunnar, han karner, han kommer vi til å høre mer fra. Og jamen, hadde Arnt rett. Nå skal vi komme frem til prisen. Det er en pris som henger høyt, som kalles Rolf Gamlengprisen. Du har kanskje ikke hørt om den. Men den går til utøvende kunstnere, og den blir opprettet ved Fond for utøvende kunstnere under 25-årsjubileet i 1982. Den fikk navnet etter mannen som fikk opprettet fondet, denne Rolf Gamleng, som var musikerforbundets mann. Så sies om prisen. Prisen gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for fortjenestefull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konsert- eller forestillinger. Eller for fantastisk innsats som utøver over tid på litt mer moderne språk, sies det. Ottar E. Akre er en av de få trekspillere som har fått den. Han fikk den i 1987. Stian Karstensen fikk den i 2021. Nå er det altså Håvard Svensrud som har fått denne prisen på 75 000 kroner, og æren av å si at han er prisvinner. Og da skal vi slippe Håvard til med en melodi som heter Odalsvalsen, fra en av sine mange CD-er. Der spiller han sammen med Rolf Nylen, og dette ensemble med Geir Henning Bråten, Arvid Engård, Juliet Joplin og Svein Haugen spiller da gamle danser fra Sør-Odal. Denne gang Odalsvalsen.

Vi som følger med i trekspillmiljøet, og de er mange det, for trekspillklubben på internett eller Facebookgruppen som jeg startet under pandemien, har nå fått et imponerende antall 11.300 medlemmer. Hvem skulle ha trodd det i hvert fall? Ante ikke noe, jeg trodde kanskje sånn 150-200, men det har altså vist seg å være en suksess. Og hvorfor det? Jo, det må jo være interesse for trekspillmusikk ute hos dere. To stykker som har gjort seg veldig bemerket. Den ene er han vi omtaler hele tiden nå, Håvard Svensrud. Den andre er Øyvind Farmen. Disse to må vel i dag regnes for å være av de aller, aller fremste utøvere i Skandinavia. Her skal vi la de spille sammen, og det er sjelden de finnes på plate, men på en innspilling som Håvard Svensrud har gitt ut, så spiller de Orfeum Intermezzo av Christian Libak. Lytt til dette, dere. Dette er virtuost fremført.

Håvard og Øyvind, de reiser rundt ofte sammen og har konserter, bare de to. Jeg har selv opplevd for ikke så alt for lenge siden en konsert med dem, og det var, ja, det var magisk. Men jeg har lyst til å sitere en dame som skrev på nett etter at de ganske nylig har hatt en konsert, disse to, altså Håvard og Øyvind. Jeg har hatt en fantastisk opplevelse med Øyvind Farmen og Håvard Svensrud. De spilte vanvittig bra, både tempomessig, samspill av ypperste klasse og suveren tolkning av komponister. Er så glad for at vi tok turen og fikk oppleve to av de aller beste utøverne vi er så heldige å ha i Norge per i dag. Kjempefin stemning i salen med stående applaus etter konserten, som resulterte i to ekstra nummer. Ja, slik kan det være å bli omtalt når man er dyktig nok. Øyvind Farmen skrev forresten etter prisen som Håvard har fått at det var en flott og velfortjent pris, gode venn. Per Arne Glorvigen, en annen størrelse innenfor trekspillmiljøet, tangoekspert i verdensklasse, velfortjent til lykke. Og Håvard Svensrud og Øyvind Farmens gamle læremester, og for ikke å snakke om gigant i miljøet, Anders Grøtte skrev «Hurra, Håvard!». Knut Buen, som ikke er trekspiller, men som spiller fele. «Heia, heia, Håvard! Dette lys opp i liv og virke, gratulerer!» Og vi tar med også Arne Sølberg. «Hjertelig til lykke, Håvard! En skal lete lenge for å finne en musiker i landet med så allsidig repertoar på høyt plan og med en slik arbeidskapasitet at han enda til gjennom eget plateselskap får andre artister frem i lyset. Dette vært nok ikke siste prisen i ditt rike musikerliv.» Da må vi vel si at vi har fått markert at Håvard Svensrud har fått gamlingprisen. Men vi slipper han ikke helt fra oss enda, for han skal nå få spille en jubelreinlender. Hva kan vel passe bedre da, når vi har skrytt så mye? Severin Jevnaker heter han som har laget denne, for det er en plate som er bare i hans stil. I dette orkestret finner vi Håvard Svensrud, Arvid Engård, Mari Lerseth, Jan-Erik Kongshaug, Svein Haugen og en dame, legg merke til navnet, Bente Midtsveen. For hun skal vi høre litt mer av etter at vi har hørt Håvard Svensruds ensemble med jubel Reinlender.

Jeg nevnte Bente Midtsveen. Hun fra Aurdal i Valdres, bor i Oslo. Startet faktisk med å spille klarinett i skolekorps før hun i 12-årsalderen, inspirert av sin far, som var dansemusiker. Da begynte hun å spille trekspill. I 1991 var hun ferdig utdannet ved Norges Musikkhøyskole med trekspill som hovedinstrument, og har etter den tid vært aktiv som frilansmusiker, både som solist og i kammermusikk, og innenfor forskjellige stilarter. Vi skal slippe henne til fra en plate som hun har kalt for Gammeldans for øret. Og hva passer bedre enn å la henne kjøre i vei? Hun spiller alle instrumenter selv her. Og det er imponerende i seg selv. Og melodien, ja, den heter rett og slett Kjør i vei og er en polka.

Bente Midtsveen, som altså har spilt sammen med Håvard Svensrud blant annet, som vi hørte. Hun har også jobbet som pedagog, blant annet på kulturskole i Nordhordland, Toten og i Valdres. I tillegg så har hun laget en del arrangementer og komposisjoner hvor trekkspillet er sentralt i besetningen, og vært med på flere plateinnspillinger enn de vi nevner. Hun har gitt ut et notehefte som heter Gammeldans for øre, som er altså de samme melodiene som er på den platen vi har noe smakvitter fra nå. For vi skal la hun ta oss med. Kanskje du sitter og spiser lunsj nå? Det kan jo være en tid på døgnet du ikke gjør det, men hvis du spiser lunsj, så kan du ta en vals til lunsj. Og det er Bente Midtsveen som har laget denne. Hør hvor flott hun spiller!

Alle gode ting sies å være tre, og da tar vi med en melodi til med og av Bente Midtsveen. Og det er da fra den CD-en som heter Gammeldans for øre, hvor hun som sagt spiller alle instrumenter, så det står faktisk alle gruppes medlemmer består av Bente Midtsveen, og det er ikke dårlig. Stå på heter denne polkan som vi skal runde av hennes avdeling med, men vi kan love dere det, vi skal ha Bente med oss i et program før eller siden her, for vi har ikke vært så flinke til å fremheve jentene i trekspillmiljøet, for det er mange jenter som spiller trekspill. Det kan jo nevnes før vi slipper henne at hun har vært dommer ved ulike trekspillkonkurranser. Ja, hun er i det hele tatt en størrelse inn miljøet. Bente, stå på, for det er etterpolkan du har laget å spille her.

Ja, hva er det man pleier å si da? Nå skal man gå til noe helt annet. Og det må man vel trygt kunne si når jeg ser at nå skal vi til skispor. Og det er jo bare rett og slett fordi at enten vi vil eller ei, vi nærmer oss vinter og kanskje skiføre. Ja, jeg må jo bare innrømme at jeg var så uheldig for 2 år siden. Da sto mitt siste skipar i garasjen, og da rygget jeg over dem gitt. Og de knakk, ikke bare de, men de knakk stavene, og jeg har ikke hatt råd til å kjøpe nye ski. Men vi skal gå i skispor allikevel, og dette har også med trekspill å gjøre. Det er og songsorkester, men med en solist som heter Ole Ellefsæter. For han var også en stor sjanger, foruten å være en av verdens fremste skiutøvere. Her en melodi av Oddvar Nygård med Guttorm P. Haugen som tekst. Ole Ellefsæter, Skispor.

Og jeg vil ikke slippe Ole Ellefsæter fra meg enda. Han var jo en kar med særdeles godt humør. Vi husker jo alle kluter til og så videre, men vi skal ikke ta de mest kjente nå. Ja, kanskje likevel, fordi at Oddvar Nygaard laget en melodi her også med Haugen som tekstforfatter, som het Huldre Slotten. Og det ble faktisk en grammofonslager for Ole Ellefsæter da han sang den inn med Oddvar Nygaards orkester. Men her er det med Åge Songs orkester, fordi det ble utgitt en dobbel CD for en del år siden som heter Alle kluter til med gull fra grønne skoger, der Åge akkompanerer denne karen, altså Ole Ellefsæter, her med Huldre Slotten.

Vi har allerede vært innom, og vi har skrytt av Håvard Svensrud, og i den forbindelse nevnte vi flere ganger også Øyvind Farmen. Øyvind er jo en av de få, er vel, tror jeg, den eneste i Norge som kan titulere seg som verdensmester på trekkspill. For han har vunnet et stort mesterskap, et verdensmesterskap på noen år siden. Han liker ikke å høre dette. Så bare skru av radioen, du, jeg vet du hører på programmet, Øyvind. Så, men nå har jeg sagt det en gang til. Men han er allikevel en fantastisk utøver. Selge trekspill, importere trekspill, reparere trekspill og holde konserter. I 1998 hadde han et orkester sammen med andre kjente musikere som het Pampers. Det ble liksom bare dette ene orkester og den ene gangen, og de ble NM-vinnere. De tok gull da i 1998. Og han hadde her et samarbeid med Geir Henningsen som han har gjenopptatt nå. Og man kan godt si at det gnistrer når disse to med sitt orkester spiller. Dette er fra CD-en Pampers. Den heter Lindas Polka, er komponert av Geir Henningsen og arrangert av Øyvind Farmen.

Hvordan det er når Anne er på kjøret, det vet ikke jeg. Det hadde vært moro hvis det. Det er Geir Henningsen nok en gang, og det er disse to da som jeg har nevnt, Geir Henningsen og Øyvind Farmen, som da i sammen med orkestret Pampers, men nå som driver og bygger opp en ny karriere i lag. Nå skal vi høre Anne på kjøret, som er en vals, altså laget av Mr. Henningsen.

Da sier vi takk for nå med Håvard Svendsrud, prisvinneren, som spiller noe helt annet enn han pleier å gjøre, nemlig den velkjente Nola. Hei igjen, alle sammen!

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca, Roma.

blinke som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

0: vet ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjerte, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Hei, dette Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.

0: hjerte kvinn.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katt i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeia lokk.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder deg. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette er Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.

meg en fest